0: Hovorí sa o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom. Je to pravda?
1: Bohužiaľ, je to tak. Prestal som piť.
0: A čo, na to vaša žena?
1: No, tá sa chce so mňou dať rozviesť. Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
0: A to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou, veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Aha, pozrite sa, abstinent, Ježiš Mária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov.
1: Čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Tak ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu.
0: Hej.
1: Už som bol aj u doktora.
0: Áno. No. A čo vám predpísal?
1: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus, rum, šampanské, všetko.
0: No.
1: Neberie mi.
0: A borovičku ste skúsili?
1: Tu tam nemal.
0: Nie?
1: Nie.
0: No ja mám pre istotu. Ano? Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
1: No.
0: Držím vám palce. Tvoj.
1: Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí.
0: Ja.
1: Na zdravie.
0: No?
1: Nič, neberie. Hrozné, ja som tragický prípad.
0: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým Niemandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
1: Chudierka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť, takto ku mne, naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku. A čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie.
0: Neberie. To je ťažké, keď
1: vám neberie. A v podniku to isté.
0: Hej?
1: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si, Joško. Joško.
0: No, počkajte, Joško.
1: Drhni to do seba.
0: No, počkajte,
1: Joško. Joško. No,
0: prečo Joško? Veď ste Julo, nie?
1: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
0: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
1: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
0: ano.
1: Tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
0: Ano.
1: Ale doma, ja mám doma peklo.
0: Prečo?
1: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
0: No ako sa patrí.
1: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
0: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrnieť tam v tých papierové, máte či...
1: Aj papierové, väčšinou papierové. No ale tak, keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme, že žena sa hanbí vyjsť na ulicu.
0: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché. Povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
1: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, no, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
0: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
1: Tam sa ja hanbím.
0: Hej?
1: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
2: To je pravda, áno.
1: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
2: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
1: Nie.
2: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
1: No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
2: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečia, ne?
1: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
2: Nuž, norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty.
1: Aj spievať treba.
2: A čože by to už bol za ústav národného zdravia? Bez spevu. Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
1: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí.
2: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
1: To je pravda, ja som hlupák, no. hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
2: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
1: No tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
2: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi? Ja mám tu taký drobný zoznam. A to nie sú dáke cudzie slova. Ako idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáne, ogrgeň, kikimor.
1: Kikimor je pek.
3: Kikimor.
2: Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azandiala.
1: Ej, ale tých je azandialát. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. Ano. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka?
2: Hm?
1: No, ako sa povie pľundriak?
2: Po anglicky?
1: No, the pľundriak. Alebo plundration. Alebo plundimundi brown. Ako?
2: Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaňme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame.
1: A ktorú už je, pán Veľkomožný? Ktorú?
2: Už tú našu. 3, 4.
4: U nás v obci všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému to vrta v hlave, čomu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme ho navrávali, aby začal piť.
2: Hop.
4: Lenže Ďuro ten si od nás nedal poradiť.
2: Hej.
4: Tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Odtedy je u nás v obci všetko v poriadku.
2: Prepáčte, že prerušujem, no, ale patrí sa privítať vzácneho hostia. Za dverami stál, ano. Bez klopania vošiel. Zaslúžili umelec František Di Barbo.
1: No ďakujeme vám, že ste prišli, keď ste už tu. Ja by som sa vás rád opýtal, vy patrite medzi takú tú silnú hereckú generáciu Národného divadla. Dá sa povedať, že vy ste vlastne prežili celý svoj život len v divadle.
5: Áno, ja som v divadle od rána až do večera a celý rok. Len na konci sezóny ma vyložia pred divadlo na slnko. Aby som dozrel.
0: No dobre, takže sa môžem spýtať vás ako dozretého herca. Čo si myslíte, aby sme sa teda držali v našom fachu? Čo je najťažšie v tom našom povolaní, v tom činohernom herectve?
5: Ja, to je veľmi ťažké. Ano? To je veľmi ťažká otázka, na to si sadneme.
3: No,
5: tak najťažšie v tom našom divadelnom povolaní je dorozumievanie sa počas predstavenia na javisku. Lebo herec ten musí hovoriť nahlas, nie?
0: Áno.
5: Aby obecenstvo počulo, o čo v tej hre ide.
0: Áno, aj v prípade, keď v tej hre nejde o nič.
5: To je veľmi ťažké.
0: Ano.
5: No prečo k nám vás pozrieť, uvidíš. No a potom máme aj také vety, ktoré si hovoríme medzi sebou, ale to obecenstvo nás počuť nesmie. Taký príklad vám poviem, napríklad Hamlet vybehne na javisko, než vlastne sa ozema zakrie.
0: Hamlet je tiež u vás v národnom však, hej?
5: Áno, áno, áno, ale ten je už v dôchodku. Až vlastne sa ozem, nie, a zakričí ako tur. Byť alebo nebyť! A tak útikom už sa spýta hasiča v portáli, ako stojí Slobán? Ale to sa robí vtedy, keď sú dôležité zápasy však len vtedy.
6: No ale okrem hasičov sa tam potuluje plno ľudí za kulisami. Napríklad tá pani, čo tak strašne ticho hovorí.
5: Ja! Veľmi ticho. Ja myslíte, mne šepkára.
6: To je on.
5: Á, šepkára, to je veľmi dôležitá osoba.
0: Áno, to, čo je, povedal by som to takto, že to, čo je v škole zakázané, tak v divadle je platené.
5: Áno. S tým musí vychádzať herec veľmi za dobre, lebo nikdy neviete, čo vám ten človek povie. Nedávno jedna kolegyňa ochorela a zastupovala ju iná kolegyňa.
0: Ktorá?
5: Na mene nezáleží, Eva Kryžiková. A už dialog beží, naraz Evička zistí, že nevie ďalej. Pekne potichúčky sa priblíži k portálu a s vyvalenými očami takými bazedovskými sa díva na šepkára a hovorí, no, ako to ide? A ona hovorí, famózne. Samozrejme, že šepkári nie sú len v divadle, sú aj v televízii, po filme.
6: V rozhlase.
5: Nie, v rozhlase. Nie, tam nemôže byť šepkár. To by bolo počuť. Aha. A to nejde len tak. To rozhlas neznáša nejaký amatérizmus. To sú všetko profíci. Tam sa musí čítať.

0: Prosím vás, Milan, keby ste boli takí láskaví, podpísali by ste sami.
1: Rád.
0: No, ďakujem. Ja to samozrejme nechcem pre seba, veď viete.
1: Ja viem, vy to chcete pre deti.
0: Ja nemám deti.
1: Nie?
0: Počkajte. Nie, nie, nemám.
1: Ja to... No, pre koho to chcete
0: ja
1: potom?
0: Ja to tu pre kolegu, on zbiera podpisy.
1: Aha, to je váš koníček.
2: Čo by, ja sa tým živím. Ja vymieňam podpisy hercov s deťmi.
1: A za čo?
2: No, za peniaze. Váš podpis teraz momentálne letí po 10 korun.
1: Čo budete robiť s tými 10 korunami, pre Boha?
2: No, kúpim si za ne 200 podpisov od Lasicu.
1: A na čo? Na čo vám bude 200 podpisov od Lasicu?
2: Vytapetujem si nimi kúpeľňu.
0: No, nechajme tieto žarty naozaj, to sa sem nehodí. Žarty na... Mimochodom, nebol to taký zlý vtip váš.
1: Ako tak... to, že má kúpeľňu.
0: No, tak. Milý Milan, ja by som sa rád dozvedel, ako žijete v súkromí, viete? My vaše herecké úspechy poznáme dokonale. Ale čo v súkromí, ako žijete? Žijete v súkromí, viete? My vaše herecké úspechy poznáme dokonale. Ale čo v súkromí, ako žijete?
1: No, v súkromí...

0: si vybavíte potom v kancelárii tieto obchodné záležitosti. Milý Milan. O to obdivuhodnejšie je pravda, že hráte vo filmoch tých sympatických mladých mužov. Však ja viem, zdanie klame, pravda? No, keby ste mi tak povedali láskavo však, stojí vás to veľa námahy, musíte sa veľmi pretvarovať, keď hráte vo filme?
1: Strašne. Strašne, vy by ste neverili, koľko mi to dá námahy, aby som pôsobil sympaticky, usporiadane, nonšalantne počas celej inscenácie alebo filmu.
0: Ako to dokážete?
1: No, pevnou vôľou. Pevnou vôľou. Predovšetkým snažím sa stále usmievať.
0: Hej.
1: No. Hovorím zásadne hlbokým hlasom.
0: Áno.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Ja vás milujem.
2: No to snad nie.
1: Nemyslím.
0: Ako príklad.
1: No aj teraz, pretože som pred kamerou, ako ste mi povedali, tak sa snažím pôsobiť, ako som už hovoril, usporiadanie, sympaticky,
0: šarmantne.
1: Nie je to moja prirodzenosť. Ďaleka nie. Ja sa nemôžem dočkať chvíle, kedy konečne prídem domov, zatvorím sa doma v obývačke, odhodím pretvárku do kúta a začnem byť tým, akým v skutočnosti naozaj som človek jednoduchý, neokrôchaný. Skrátka chrapuj. No. Chápeš to, ne?
0: Pravda, že chápem. Pomoc.
1: Keby si to náhodou nechápal, tak by som ti to mohol vysvetliť, chápeš?
0: Som povedal, že chápem, tak čo sa ondieš?
1: Ja, že sa ondiem? Ja sa ondiem, no to povedz to ešte raz, no, povedz. No.
0: Nepoviem, čo som sprostý?
1: No počkaj, kto je sprostý, ja?
0: Nie, kto, Julo je sprostý.
1: Ale... Julo je sprostý, môj kamarát.
0: Nechajte ho, to tak nemyslel.
1: Ty si sadni, lebo ti rozbijem papulu, ty.
0: Nie.
1: Kto je sprostý?
0: Nikto nie je sprostý, čo? Všetci sme múdri.
1: A ja?
0: A ty si z nás najmúdrejší.
1: No. Tak vidíš, no. Ja som vedel, že my dvaja sa nakoniec dohodneme. No vidíte, ale takýto som naozaj len v súkromí. Len v súkromí. Pred kamerou som milý, sympatický, usmievavý.
0: Tak. Prejdime, ja. Milan, vy ste dostávate veľa listov od svojich ctiteliek, však?
1: Dostávam dosť. Snažím sa na niektoré také tie jednoduchšie aj odpovedať sám.
0: No, škoda, že ste nejaké nedoniesli sem.
1: Ale čírov náhodových mám pri sebe, sme sa dohodli.
0: Ne? No, veď som si myslel.
1: Ak dovolíte, tak vám prečítam niekoľko...
0: Prečítajte, ale len úryvky, však, lebo čítať cudzie listy sa nepatrí.
1: Práve. Mohli by sme sa priateliť a častejšie si písať. Veď keď nič takého lepšieho, tak aspoň priateľstvo.
0: No, prosím.
1: Môj
0: adresu si potom.
1: Môj najobľúbenejší herec. Páčite sa mi pre vašu otvorenosť, prirodzenosť, ale najmä preto, lebo sa mi páčite.
0: Aha.
1: Milý Milan, v zátvorke Ko.
0: Áno, to je zdrobnelina.
1: Ak dovolíš, trochu sa ti opíšem. Som živá.
0: To je dôležité.
1: Som živá, pritom trochu nesmelá, no niekedy nerozvážna, strednej postavy. No, tento list je zaujímavý iba svojim oslovením, lebo takto krásne ma nikto neoslovil ani v tých najintímnejších chvíľach. Milá redakcia. A tento list sa zase dotýka rasovej problematiky.
0: Áno.
1: Naposledy som si kúpila kvôli tebe film a divadlo, kde si uverejnený na titulnej strane. Veľmi som sa tomu potešila, lebo si tam farebný. Milý Milan, prepáč, že ti týkam, ale vykať by som sa ti neodvážila. Teraz dobre počúvajte. Milý a vážený a dobrý herec.

0: z Milan, takže mám talent. Áno, proste. Úvodom môjho listu vás srdečne pozdravujem a prajem vám, aby ste hrali ešte v mnohých filmoch a hrách. Aby si vás diváci mohli vriť do pamäti. Ja som sa pokúšala, ale ešte sa mi to nepodarilo. Mám vás vritého. Je to tak. Mám vás vritého, iba keď vás vidím hrať alebo na fotografii. Ešte asi nemám dobre vyvinutý vrývací talent. Vážený pán Milan, veľmi vás obdivujem. Veľmi ste mi sympatickí. Máte dobré, rýchle pohyby.
1: Ukážte.
0: Ty neveríš?
1: Áno, ja vám verím, ja vám verím.
0: Však, lebo keby si neveril, tak...
1: Ja viem, Milo dostane po papuli. Počúvajte, už dnes nie ste taký hamblivý ako kedysi. A mohli by ste nám teraz predviesť, mal by som takú prosbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami.
0: Ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
1: No, buďte taký dobrý.
0: Máte tu nejaké dievčatá?
2: No čo, no varím, my sme vám dobré, ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny. Veď vy ste herec, tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
0: No, ale tak to teda... Tak to pôjde ťažko. Toto.
1: Ale prečo? My sme radodajné.
0: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
1: Nevídali.
0: Prosím, vy ste niečo hovorili?
1: Nemám rada dotieravcov.
0: No dovolite, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
1: Dôležité je, čo ste si mysleli.
0: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
1: Všetci herci myslia na to isté.
0: Tak to... Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
1: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
0: Ale ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca, no tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
1: Chrapúni.
0: Čo si to povedala?
1: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
0: Počúvaj, ti takú trestnem, že ti dolávam hnáty, chápeš to ty?
1: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
0: No tak to, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
1: Už je na meko.
0: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolámem hnáty. Ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná. Ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop? Dovolíte, slečna?
2: Prosím.
3: Jej, Knáško!
0: No, vidíš ty.
3: A však kto sa vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
0: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
3: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
0: Nie, radšej nie. Som dosť unavený, ale...
3: Ja vám navarím takú, že vás hred prebere. Víte, čo tým myslím, ne, Knáško?
0: Nie. Radšej inokedy, fakt, teraz nie.
3: A však sa neondy, Knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
0: Ja som Milan.
3: No, Tešino. A Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
0: Ja radšej pôjdem.
3: Poď si sadnú.
0: Naozaj, ja radšej pôjdem, nie.
3: A kam by si chodil?
0: Ja mám...
3: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja. Sadni si.
0: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
3: A však a ja, ne, to odpodíva.
0: Ale ja mám neodkladné. Naozaj.
3: Ale no tak prosím ťa, poď ke mne. No nehondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si.
0: Bohom, tak s Bohom.
3: No teda, títo herci, koľko je okolo toho kriku a keď príde nalámaný chleba, tak pustá do galot.

0: Vynález a vynálezca. To jsou slova opradené tajomstvom, záhadou, ale aj velkou lidskou dvomyselnosťou a velkou lidskou vôľou. Mnohí z nás to považujú už za celkom bežné, že jazdíme v autách, spíme v posteliach a netušíme, koľko námahy, koľko slz a utrpenia to stálo tých, ktorí často nezištne, bez nároku na slávu alebo na odmenu, darovali tieto svoje vynálezy všetkým nám ľudstvu. Dnes sme si, vážení prítomní, pozvali do nášho televízneho štúdia pracovníka výskumného historického ústavu pre objavy a vynálezy. Vítam vás v našom televíznom štúdiu. Nech sa páči ďalej. Dobrý deň. Nech sa páči. Poďte. Prosím. Ďakujeme vám, že ste zavítali do nášho štúdia. Keby ste nám najprv prezradili svoje meno.
1: Bobo.
0: Prosím.
1: Bobo.
0: A to je čo?
1: Tak sa volám. Bobo.
0: To je riadne blbé meno.
1: Čo mám robiť?
0: Ale to ste si nevedeli vymyslieť iné.
1: Ja sa tak volám od narodenia. Bobo.
0: A to je celé meno?
1: Nie, to je priezvisko. Ešte mám aj krstné meno.
0: No s pánom Bohom. A mohli by ste nám prezradiť to krstné meno?
1: Bobo.
0: Ale to bolo predsa priezvisko.
1: Priezvisko je Bobo.
0: A krstné meno?
1: Bobo.
0: Takže, prosím, ako chcete. Rád by som počul teda celé meno. Ešte raz.
1: Bobo, Bobo.
0: Áno, áno. No tak, nie je to jedno. Vítame v našom štúdiu Boba.
1: Pozor, Bobo. Vítame v našom štúdiu Boboa.
0: Boboa.
1: Len ak by ste ma chceli oslovovať krstným menom, tak potom stačí vítame v našom štúdiu Boba.
0: A, samozrejme. A ako chcete, aby sme vás oslovovali? Bobo alebo Bobo?
1: Inžinier.
0: V poriadku, pán inžinier.
1: Stačí inžinier. Ja si nepotrpím.
0: Pre mňa je to maličkosť. Pán inžinier.
1: Stačí inžinier.
0: Prepáčte, samozrejme. Inžinier
1: Bobo.
0: Áno, áno, áno, samozrejme. Keby ste nám niečo povedali o sebe.
1: Veľmi rád. No tak, predovšetkým by som sa rád televíznym divákom predstavil.
0: Áno, áno, áno, áno.
1: Volám sa áno. Bobo.
0: Toto sme si už tak zhruba vysvetlili však. Nás by zaujímalo, inžinier, keby ste nám niečo povedali o svojej práci.
1: Pracujem vo výskume.
0: Áno.
1: Volám sa...
0: Áno, áno, samozrejme, to je... Keby ste nám mohli dopodrobna vysvetliť váš pracovný deň, inžinier.
1: No tak ráno prídem do kancelárie, uvarím si kávičku. No a to by bolo asi tak všetko.
0: Ďakujeme vám. Končíme... pardon, prepáčte. Ja som sa pomýlil. Keby ste nám niečo povedali... My vieme, že pracujete vo výskumnom...
1: Pracujem vo výskume.
0: Vo výskume, áno. Čo je predmetom vášho výskumu?
1: No, ťažko povedať.
0: Ako tomu mám rozumieť?
1: Ťažko to povedať pár vetami. U nás v ústave je nás mnoho. Presnejšie 150 pracovníkov. Inžinier Krčka, doktor Priložný, samostatný technik Varoušek.
0: Samozrejme, áno, áno, áno.
1: To potom je, tá upratovačka.
0: Áno, áno, nás by zaujímalo, inžinier, konkrétne čím sa zaoberáte vy?
1: No, mojou úlohou je skúmať tie objavy a vynálezy, ktoré priamo ako si súvisia s našou históriou.
0: Áno.
1: No, poviem vám to na takom príklade však.
0: Keby ste boli takí dobrí.
1: Vy ste v jednom z týchto vašich programov sa pokúšali napodobniť výťah.
0: Však. No tak.
1: A myslím, že v celku úspešne, ako sa to u nás v ústave hodnotilo, všetci pacienti boli veľmi nadšení.
2: Ďakujem.
1: Takže teda výťah existuje, ale kto ho vymyslel, však kedy, aký súvis to má s našou históriou, to sú tie otázky, ktoré my skúmame v našom ústave. Nám sa podarilo práve v súvislosti s výťahom vykopať tabuľku medenú, ja to mám tu na znázornenie, pochádzajúcu z 8. storočia nášho letopočtu, v okolí Čace sme ju vykopali a je to medená tabuľka.
2: Keby ste nám ju ukázali, prosím vás.
1: Na tej tabuľke je zaujímavé to, pravda?
2: Áno.
1: Že je na nej, je z 8. storočia, ako iste vidíte všetci, a je na nej celkom zretelný nápis prízemie. Podľa tohto by sme mohli, pravda, usudzovať, že v 8. storočí už existoval výťah.
2: A neexistoval?
1: Ale také jednoduché to zase nie je. Však vieme totiž, že v tom období neexistovali tzv. Poschodové budovy, dokonca ani na našom území. Takže vynálezca tu nás ostrojil výťah, ktorý nepremával, pretože jednoducho nemal kam.
2: Vy si myslíte, že by snáď mohlo ísť o podvrch?
1: To nie je to. To určite tá tabuľka je pravá. My sme, teda analytickými skúškami sme to zistili, že archeológovia tentokrát nešvindlovali. Podrobili sme ich naozaj všetkých dôkladným skúškam, škótske streky a tak ďalej. Zdá sa len, že skôr pôjde o vynález, ktorý predbehol svoju dobu, viete?
2: Áno, áno. Čiže dá sa povedať aj tak, že teda vynález nemal vôbec zmysel.
1: No tak sú to trochu tvrdé slova. Ale dá sa to povedať aj tak. Však a to bola asi jedna z príčin, prečo sa vo svojej dobe neujal. No, ale mám tu aj ďalší príklad.
2: Buďte taký dobrý.
1: Je to takisto tabuľka. My vieme, že v tom istom období, v 8. storočí nášho letopočtu, neexistovali hygienické zariadenia. Ľudovo povedané... No veď viete. Teda neexistovali hygienické zariadenia, aspoň nie v takej kultúrnej podobe, ako ich poznáme dnes. Ľudia vykonávali svoju potrebu len tak úchytkom, v lesoch, v riekach, riskujúc pritom, že ich pritom divá zver, ľudovo povedané, no veď nakoniec. Napriek tomu sme v Hornom Ponitri objavili tabuľku pribitú drevenými klincami, pravda, lebo ide o nález z doby drevenej, na jednom z uholnatenom strome a na tej tabuľke je nápis muži.
2: Ako si to vysvetľujete?
1: Nevieme. Keby sme boli našli tabuľku s nápisom ženy, tak je všetko jasné, ale takáto tabuľka sa doteraz nenašla a ja som prehľadal všetky kancelárie.
2: Je naozaj vzrušujúce uvedomiť si, že človek, obyvateľ tejto planéty, má také bohatstvo fantázie, že dokáže vymyslieť niečo také, čo vlastne nemá žiaden účel. Neslúži to žiadnemu.
1: Ako vidno, naši predkovia toľko fantázie mali a je teraz na nás, inžinieroch, aby sme v tejto tradícii pokračovali. Ale mám tu ďalší príklad.
2: Ano.
1: Je to tiež dosť vzácny nález a síce zo 4. storočia nášho letopočtu je to unikátna žiarovka. Celá je, prosím, z baranej kože. Ja viem, že vám to dnes možno bude smiešne však. Ale keď si uvedomíme kruté životné podmienky, v akých žili naši prapredkovia, musíme obdivovať dvomyselnosť vynálezcu, ktorý dal prednosť práve tomuto materiálu pred takou krehkou hmotou, akou je sklo. Však prosím. Žiarovka je nerozbitná, je trvanlivá, nepremokavá. Akurát jednou jedinou jej nevýhodou je, že neprepúšťa svetlo.
2: Keď si uvedomíme, myslím si, že z 9. či z 3. storočia.
1: Zo 4.
2: Zo 4.
1: Áno, veď to už vidím.
2: Keď si uvedomíme, že v 4. storočí ešte nebol elektrický prúd, takže
1: ano.
2: Táto výhrada je nepodstatná.
1: Bezpredmetná.
2: Áno. Tak toto boli všetko také vynálezy,
1: ktoré predbehli
2: svoju dobu však. No. Máte ešte nejaký príklad?
1: No, mal by som ešte niektoré príklady na vynálezy, ktoré spĺňali svoju funkciu už v tej dobe, ktoré spĺňali svoj účel, ale o ktorých existencii sme dlho nemali ani tušenia.
2: Napríklad však toto. To vyzerá ako kus dreva odpílený z pňa stromu.
1: Áno, ale len na prvý pohľad. V skutočnosti ide o mimoriadne cenný objav z 3. storočia nášho letopočtu, z okolia Čabradského Vrbovku. A síce o našu prvú dochovanú dlhohrajúcu platňu. Alebo ako vy mladí hovoríte, long play. Je to veľmi cenný nález. Tieto kruhy, ktoré ako by ste sa mylne nazdávali, značia vek stromu, nie sú ničím iným ako drážkami, na ktorých je zaznamenaný zvuk.
2: Áno. Že vám skáčem do reči, toto je zrejme jediný vynález, ktorý objavili archeológovia podľa sluchu.
1: Áno.
2: Ja by som mal takú otázku, ako sa dosahovala pri takejto longplayke reprodukcia?
1: Prstom. Presnejšie povedané nechtom. Však vtedy ešte nebola manikúra a tieto záležitosti. Majiteľ platne strčil ukazovák ľavej ruky však do tohto otvoru tuná a niekto z príbuzných, teda musel to byť blízky príbuzný, však aby mohol tú platňu krútiť a majiteľ potom takto prstom dosahoval tú reprodukciu. No, zvuk nie je najkvalitnejší. Ale vtedy, musíme si uvedomiť, že vtedy ľudia ešte nemali také nároky. Však. Okrem toho, táto platňa je všestranne použiteľná, teda viac účelová. Dá sa použiť ako zbráň, dalo sa ňou hádzať však ako diskom alebo bumerangom. A v neposlednom rade sa ňou dalo aj prikúriť. Čo pravda, vo vtedajšej dobe, v dobe ľadovej, tiež nebolo na zahodenie.
2: No čo sa týka účelnosti, tak dnešné LP platne nespĺňajú toľko všelijakých účelov. To spĺňajú snáď ten zábavný účel.
1: Väčšinou len pre zábav.
2: Obdivuhodné, koľko tvorivého génia mali naši predkovia.
1: Veru.
2: Ale tieto vynálezy sú zahalené pláštikom anonymity. Vám sa iste podarilo počas vašej vedecko-výskumnej práce odhaliť túto anonymitu a zistiť nejakého konkrétneho vynálezu v našej histórii.
1: Áno, iste pravda, že
2: budete taký dobrý.
1: Jedným z nich, veľmi, ak nie najvýznamnejším, je, prosím, tu mám aj jeho bystu, vtedy ešte neexistovali fotografie. To je, prosím, zo 4. storočia takisto nášho letopočtu a je to známy náš vynálezca, inžinier Buľa z Korytnice.
2: Inžinier?
1: No teda inžinier to skôr spomínam len tak symbolicky, však vtedy ešte tieto tituly sa neudeľovali. Buľa bol samouk a aj ho volali Samo Buľa. My vieme o ňom len toľko, že zomrel práve na následky svojho vynálezu.
2: Čo by našiel?
1: Fazuľový prívarok. Bolo to takto. V tom čase sa fazuľa používala len na hranie. Ľudia si krátili voľné chvíle tým, že triafali fazuľov do hrnca. Kto trafil, dostal dobrý bod. Kto netrafil, ako to už býva, zlý bod. Kto mal najviac dobrých bodov, ten vyhrával.
2: A čo vyhral?
1: Tú fazuľu, čo bola v hrnci. Tento Buľa zrejme omylom nechal hrniec nad nekrytým ohniskom, začalo poprchať, voda sa dostala do hrnca a keď si Buľa išiel po výhru, fazuľa už bola uvarená. No, aj takéto náhody hrajú svoju rolu v histórii objavov.
2: Pán inžinier, my sme u vás počuli, že vy v súkromí sa tiež zaoberáte.
1: Áno.
2: Vynálezmi a objavmi.
1: Áno, no ja sa snažím sám sebe dokázať, že vo mne drieme génius prapredkov.
2: Mohli by ste nám ukázať niektorý zo svojich vynálezcov.
1: Áno,
2: Bobo,
1: vynálezov, áno. No prosím, tak ja tu mám jednu zo svojich starších prác. A síco, prosím. Lyžica s dierkou.
3: Tomu nerozumiem.
1: No prosím, tak keď idete do reštaurácie, objednáte si polievku, prinesú vám ju horúcu, nemusíte čakať, naberiete s touto lyžicou, akým lyžicu priložíte k ústam, polievka vytečie späť do taniera a tým sa vo vzduchu cestou do taniera ochladí. Takže ju potom môžete pokojne zjesť, samozrejme už normálnou lyžicou. Je to účelné a pritom zábavné. A jeden z mojich najnovších vynálezov, prosím, to je ďalekohľad.
2: Pardon, ale ak sa nemýlim, tak ďalekohľad už niekto vynašiel.
1: No nemýlite sa, bol to pravda, že inžinier Galilei. Ale on vynašiel, pravda, ďalekohľad klasický. Keď sa pozriete cez klasický ďalekohľad na nejaký objekt, tak sa vám ten objekt, neviem, či máte tú skúsenosť, ale ten objekt sa vám neuveriteľne priblíži. Človek, ktorý sa díva cez ďalekohľad, sa zľakne, mykne sa a môže dosť aj k vážnejšiemu úrazu. Môj ďalekohľad je založený na tom, že nepribližuje. Takže moment šoku odpada. Je to, ako vidíte, prázdna rúra z ľahkého kovu. A keď sa ním pozriete však takto, prosím, tak nech sa páči, som vám to našteloval. Keď sa cezeň pozriete, tak vidíte všetko v tej vzdialenosti, v akej to skutočne je, teda reálne a nie skreslene. A keď ďalekohľad obrátite, tak je to to isté. A v tom je zmysel môjho vynálezu.
2: Ďakujeme vám, pán inžinier, za rozhovor a želáme vám predovšetkým veľa duševného zdravia.

0: Já bych mal takú profesionálnu otázku pre vás. Čo sa podľa vás, to by ma zaujímalo, čo sa dá reportovať? Či sa dá reportovať všetko, alebo ako je to vlastne?
1: Ja sa nazdávam, že všetko, čo človek vidí, pretože každý detail má svoju vôňu, svoju farbu, svoj tvar, svoje pohyby alebo nie pohyby.
0: Čiže čo človek vidí, to môže reportovať.
1: Tak to by mohol reportovať.
0: V tom prípade ja vás chytím za slovo. No, počkej, ja som si tu pripravil do klobúka za hrst športov, o ktorých si ja myslím, že je veľmi ťažko reportovať.
1: To
0: aby to bolo regulérne, tak dám žrebovať niekomu z tu prítomných divákov, vytiahne jeden šport a vy ho budete reportovať.
2: Rybárstvo.
0: Ako?
2: Rybárstvo.
0: Rybárstvo.
1: Ale to nie je ani v športke.
0: Ale to nevadí. Po tomto programe sa tu do športky určite dostane. Nebojte.
1: Vážení poslucháči, hlásím sa vám zo súťaže športových rybárov. A hneď na začiatku musím povedať, že podmienky sú načisto neregulérne. Nie je tu voda, nie je tu potok, nie je tu vodná nádrž. Nie je tu nič, čom by sa ryby dali chytať, ani bzučiaci potôčik, ani riava, ani vodopáda. Predsa dvaja mladší dorastenci z veľkej a malej malužinej satínsky a lasica chcú dokázať, že aj kde čer neberie, kde nič nie je, že oni nájdu a oni vyberú. A už sú pripravení, hodili si svoje udice, akí sú sústredení, akí sú pripravení, akí sú disciplinovaní, ako sa dívajú, či niečo zaberie, nezaberá. A pritom im chýba v tomto sústredení celé to veľké prostredie, na ktoré sú oni zvyknutí, smútia sa vrbací lístkami, ktoré by šumeli nad hlavami, ktoré by zakrývali nad nimi nebo, aby oni mali naozaj ducha pripraveného na to, že keď zaberie, vyťahnuť. A chýba im napríklad aj bzukot komárov, bzz okolo hlavy, aby sa mohli aj uderiť, aj zabiť ho, keď by nedal pokoj. A chýba im aj slnečné lúče, ktoré by sa predierali cez mraky a rozoháňali by opar. A teraz pozor, filigranský pohyb Jula Satinského. Chytil červíčka z dvoch prstov a ako ho hladká. Ale teraz unfair zákrok Milana Lasicu. Chytil a zjedol ho. Za to je červená karta, červená, priateľ.
3: My tu máme iné starosti. My sme teraz mali zaradenú chvíľku poézie v podaní piatich prominentných členov Národného divadla, lenže... No.
4: Prominentní ste neznali, tak som vám dobrý aj ja.
5: Presne tak.
6: Je totiž vlastne...
5: Presne naopak, jedným slovom pomôž.
3: Prosím ťa. No. No sú to tvoji kolegovia, tak ti môžeš zaskočiť.
4: Dobre, jedného nepoviem, ale všetkých piatich.
5: No a prečo nie? Pozri sa, veď vieš, ako sa medzi nami divadelníkmi hovorieva. Jeden za všetkých, všetci za nikoho. No. Tak do toho.
3: No tak.
4: A neurazia sa?
5: Urazia. V dnešnej chvíľke poézie vypočujte si úryvok z básne Andreja Sládkoviča Detvan v podaní Mikuláša Hubu, Martina Gregora, Juliusa Pántika, Ondreja Jariabka a Karola Zachara. Réžia Ťapákovci.
7: Divá poľada, ať stará ohromných stínov, pod ňou dedina detvou volada, mať bujna vysokých synov.
8: Či tých šarvancov detví ozvutných, boja na mazých prsiach mohutných, nenosia, nenadája.
9: Alebo na tie výpaše! Čo to nehľadí dcera tejto rodiny, keď má porodiť šúhaja, že áno.
8: Žako by detva obrov nemala? Mať zrodila v poli syna. Trávovú plachtu porozvíjí, vyžala.
9: Zobuka na bubiu pripína.
8: Prvý raz šuhaj oči roztvorí, čo vidí?
9: Vyso z polálých hory a opachy nezvratných skál
8: a spustí zraky prvé v doliny, čo vidí? No, Ondrík.
9: Horizá zračnej stíny a prekrásný Slovensku diaľ.
8: Mať žne, a kto to dieťačičíka?
7: Šublí stia storočných dupov.
8: Tak, akej piesní chlapča príka? No, Marcinko, ty.
7: Retorduje horou hrubou. A pekná pieseň šubnej materi mladučku. Dušu len s krásou viery.
8: Aby si celkom nezdivel, no dokonči to ďusičo.
9: No a ja preto potom rádom počul a rozumiem. Aj keď poľadu vietor predúva, aj mladúšky slovenskej spel.

0: James?
1: Prosím, pane.
0: Čo myslíš, James? Už prišiel koniec roka?
1: Neviem, pane. Zámok baróna Fusakela ešte nehorel. A ani zvony v meste ešte nezvonili.
0: James!
1: Prosím, pane.
0: Ty posledné číslo slepého kúzelníka. Ja sa ťa nepýtam, či v meste zvonili, ale či už je koniec roka.
1: Aha, už vám rozumiem, pane. Viete, niekedy to ide dosť ťažko. Koniec roka ešte nie je, ale už budú Vianoce, pane.
0: No ako to vieš tak presne?
1: Sedliaci nám doniesli vianočný stromček, pane.
0: Ten istý, čo sme mali v lani?
1: Áno, pane. Tak, ako ste rozkázali. Ihličie už síce nemá, ale zatiaľ ešte stojí.
0: Na Vianoce sa vždy veľmi teším, James.
1: Viem, pane. Strašne rád posielate darčeky svojej rodine.
0: Mhm. Dynamitu máme ešte dosť? A čo granáty? No, rýchlo dones zoznam, James.
1: Áno, pane. Prosím, môžete začať. Tak, najprv vaša pani sestra Lady Alžbeta.
0: Alžbeta a jej silikónové prsia. A čo som jej poslal v lani?
1: Dva padáky, pane. A odvtedy tu nebola.
0: No tak teraz jej pošlem dvoch výsadkárov, nie? A nalej mi whisky, James.
1: Áno, pane.
0: Čo tu stojíš ako rozprávková krajina Paula Dobšinského?
1: Ako rozkážete, nech sa páči. Na zdravie.
0: A vieš čo, James? Nalej si aj ty, keď sú Vianoce.
1: Ďakujem vám, pane.
0: James! Ty Fantomasov syn! Hádam si, nechceš naliať whisky. Tam si nalej z tej vody. A môžeš si dať aj ľad, aby si nepovedal.
1: Ďakujem, pane. Ďalej tu máme vášho strýka Alberta. Minulý rok ste mu ráčili poslať gramofón. Napriek tomu, že som si vás dovolil upozorniť na to, že strýko Albert je hluchý ako poleno.
0: No a čo? Za to nemôže mať gramofón? A teraz mu pošleme aj platňu. Čo povieš, James?
1: V poriadku, pane. Aspoň bude mať kompletnú sériu.
0: No, máme tam ešte niekoho?
1: Bratranec Gaston vo Francúzsku, pane. Vlani ste mu ráčili poslať bombonieru.
0: Ach, áno, už si spomínam. Smotná udalosť. Gaston mal pohreb a ja som nikde nezohnal kvety.
1: Áno, pane. A poslali ste moju bombonieru, jediný darček, čo som mal pod stromčekom. Od svojej mamy, pane.
0: Ale no tak, James. A tam by si sa nehneval. Ozaj. A čo si dostal odo mňa minulý rok, James?
1: Žltačku, pane.
0: No tak vidíš. Nie som až taký bezcitný. Neboj sa. Tohto roku ti darujem osýpky.
1: Ďakujem, pane. Bude mi cťou mať také isté vyrážky ako vy.
0: A to už je všetko? Nezabudli sme na nikoho?
1: No, ešte je tu barón Fusakel a jeho manželka, pane. Ale predpokladám, že tým pošlete darček tak, ako obvykle.
0: No, samozrejme, James. Tradíciu nesmieme meniť. Dielo je už pripravené?
1: Áno, pane, kanón je na balkóne, nabitý.
0: Výborne, James. Fusakel bude mať radosť tak, ako vždy.

0: nejde.
1: A prvý som sa holil, vyjačil sa holí tata Tibor. Aj som mu hovoril, že kúpme si dva holáce strojčeky, lebo keď sú dva holáce strojčeky, nemusí čakať jeden na druhého a takto musí furt čakať jeden na druhého holáce
2: strojčeky. Dočkaj! Nevidíš túto moju čungálu?
1: Bolelo?
2: A čo sa tak sprosto pýtaš? Samozrejme, veď, že bolelo. Ale čo sa ma opýtaj, či veľmo?
1: Pýtam sa ta veľmo?
2: Veľmo, Karolko, môj veľmo. Najmä na druhý deň. Víš, mám už svoje roky.
1: Mama, človeka nebola ho roky, ale keď ho volá, čo bola, bola nohy ho bola ho.
3: Prepáčte, ale chcela som sa spýtať, nestretli ste vonku náhodou takého s fúzikmi, takého bezstarostného, nekonvenčného?
1: Jakého, prosím pekne?
2: Opak teba.
1: Opak tam nebol. Jožo, opak nebol tam, ne.
2: A čo? Vodovod nám ešte kvapká furt, čo?
1: Nekvapká vodovod, mám tata Tibor ho opravil, ani som mu mal kedy neteče.
2: Mal si tatu za to pochváliť. Dobre by mu to urobilo.
1: Tak som ho pochválil.
2: Jako si povedal?
1: Dobre si to urobil, Tibino, už neteče.
2: Mal si mu povedať, tata, víš, že mu to tak dobre robí.
1: Ja mu raz povím tak, a tedy som mu povedal, Tibino, to je pravda.
2: Poradku. A čo chladnička? Nehučí?
1: Chladnička hučí, mama.
2: Treba ho vycentruvať. Dones pivnice vodováhu a vycentrujte ju s tatom.
1: Dobrý nápad, mamička. Urobíme to v sobotu, lebo my sa s tatom Tiborom
2: dohodneme. Dočkaj! Urobíte to zajtra. Kedy to urobíte?
1: Kedy by sme to tak mohli urobiť? A vychádza mi to, že zajtra.
3: Viete čo? On má presne tie isté fúziky, no. Celkom ako vy. Aj ten pohľad. A normálne aj tá dikcia, no. Celkom vy.
1: Prváč, to ešte robí u nás ZTS-ke?
3: Nie. On robí u nás v televízii, toho nemôžete poznať. Ináč je to ohromný macher. A poznáte tú hru so zápalkovou škatulkou?
1: Nepoznám, jaké to? Čo?
3: No. To sa vyhadzuje dovtedy... To sa vyhadzuje dovtedy, kým nezastane škatulka na hrane, no. My ju háčeme v klube po celý večer a nič. A on povie, že na bok decka idú machry a na druhý alebo tretí pokus stojí škatulka na hrane.
1: Že stojí škatulka.
2: Karolko môj, prosím ťa pekne, nemohol by si mi prepašovať dve pivá?
1: A prečo dve?
2: No, keby sa ti po ceste jedno rozbilo. A u teba to není veru žiaden kúšt.
1: Rozumím.
2: Ale dnes to tak nenápadne, tak ako ništ.
1: Jako to mám nísť?
2: Očúvaj ma, tak ako keď nesieš ze závodu solvinu.
1: Ja. Jasné.
2: No, len aby.
1: Aj variť nemá kdo. Tatovi Tiborovi sa nestemne vlastne, tak sa len dívame.
2: A čo vidíte?
1: Nič vidíme.
2: No, to sa aj dalo čakať. Očujete, Irenka? Vary tým nemá kdo.
4: Počujem. A predstavujem si to.
2: Ale to som ich ja tak zle naučila ja. Vždy som im všetko dala až do huby. A či ním chýbam? Povedz, Karolko môj, chýbam?
1: Vôbec nechýbaš. Jaj, chýbaš. Som zabudol, že máš chýbať. Chýbaš.
4: No, pri jedení by som si tuším s vašim synom rozumela.
2: No, na jedení to on je. Povedz, Karol.
1: Chutí mi.
4: Pri vašom Karolovi, pani Kováčová, človek celkom presne vie, na čom je.
1: Irenka, ale ja nemám tajnosti veškeré žiadne...
2: Dočkaj, nikto sa tá na nič nepýtav. Irenka... S dvoma to už aj probúval, ale žiadna proba nevyšla.
1: Mama!
2: Vy by ste, Irenka, mohli byť tretá.
4: A prečo nie?
1: Mama! No.
2: Ale bojím sa, že keď otvoríte oči, tak sa Karola naplašíte. Baraj je oholený.
1: Mama! Mama, tata ide! Zrichtuj sa, daj si na hlavu prilbu!
5: Serus, Marienka.
2: Serus, Tibinko, môj zlatý, drahý. Kde si mi bol tak dlho?
5: Ale prvý sa holil Karolko a ja po ňom. Vždy nás to trochu zdržuje, ale povedali sme si, že do Vianoc by to malo byť vyriešené.
1: Riešime, keď nevyriešime.

0: Riešime dáme druhým na riešenie.
1: Prepáčte, prosím vás, aj vás by som sa chcela spýtať. Nešiel náhodou hore schodami jeden taký nekonvenčný s fúzikmi, pravdepodobne s veľkou kyticou.
2: A veru šiel. Čo? A boli traja.
1: To sú oni, to sú moji blázni. Ale ja sa budem robiť akoby nič, ako Irenka. Ja si tak privriem oči. Ja si tak privriem. Akože spím. Pani Kováčová, keby dačo, tak spím, dobre? Ježišmaria, ja som strašne zvedavá, ako sa reagujú.
3: Tibino.
0: Preboha večného.
3: Tibino, vidím to ja na tebe, že ty zase neišla karta.
2: Tebe sa nedá nič utajiť.
3: Koľko si prehral?
4: 20 korún.
2: Ale boli časy, Marienka, keď som prehral aj viac. A raz som aj vyhral.
3: Nepamätám sa.
2: Viem to celkom presne. 7. maja 1975.
3: To je už pekná kopa rokov.
0: A mne to tak vyšlo.
2: A vieš, koľko som vtedy vyhral? 50 korún. Plná baretka drobných. To boli časy. No a ty si bola tiež o 22 rokov mladšia.
0: Ale deti, neha, rodiči, prečo mi to robíte? Prečo sa dohadujete? Na vaše dieťa to tak zle pôsobí, keď sa dohadujete. Potom utrpí môj fyzický a duševný vzrost.
3: Áno. Očúvaj ma. Očula som, Tibinko môj, že nám už vodovod nekvapká.
0: Podal som, máme tata, dobre som povedal?
2: No, toto si dobre povedal.
3: Tibinko, túto slečna Irenka prejavila záujem o nášho Karola, teda raz sa zbliž šaku knúť na noho.
0: Mama, prosím ťa.
3: No čo je? Roky na to máš, zdravý si, silný tež? Aj mne by sa doma uľavilo. Ľahšie sa varí pre dvoch, jak pre troch. No, povedz, jaký máš ty na to názor, Tibinko?
2: No, myslím, že to vidíš reálne.
3: Takže, Irenka, hádam sa už na Karolka môjho môžete aj kuknúť.
5: Nuž, chlap.
3: Očuješ, Karol? Chlap, váž si to, slečna Irenka robí s chlapmi. Rozváža ľudí a opilcov v taxiku a vozí šelijakých.
0: A ja som už bol v nemocnici.
5: Áno, podľa všetkého to nebolo nič vážne.
0: Darovali sme krv, aby sme posilnili mier.
5: Ja tak.
0: Slúbili nám za to striebelné odznaky, akože keď dáme, a my sme dali a oni nám nedali.
5: Vy ste Nulka?
0: Nie, ja som Karol.
5: Ja myslím na krvnú skupinu.
0: Ja tak, ako ja sa do toho nechal som to na voľný priebeh okolností, udalosti, kde oni, ako ondili, ako... A tak.
5: Aj my sme raz boli s krvou. Ale len tak, nikde sa to nezarátavalo.
0: Ale tak ste išli, len tak. Predstavte si, že dneska ešte... No, a vy, keby ste dali Irenka... keby mama dala pokyn aj dva rázy. Ale to žartujem trocha.
5: Všimla som si.
0: Čo ste si všimli?
5: No, že akože žartuje.
0: Ja skôr pôsobím na žart. Ľudia uvidia a už... tak sa smejú, radostné. No, tak, ja si z toho nič... Ale je to vždy lepšie, že sa zasmejú, lebo predstavte si, koľko ksichtov u nás uvidia. Vidíte, aký je v tom rozdíl? Že, a tak...
5: Ale ja by som sa nesmiala.
0: Simon, si ty má dobré srdce. Tí, čo majú u nás dobré srdce, sa ani veľce nesmie. Oni ráno vyjdú z domu, aké to všetko okolo seba vydá. Čo sa ešte budeme smáť? Kvačinu sú aj múdri, víte, akože. Tak ešte, keď je aj ako múdri, ešte nemusí byť dobrý. Víte, víte, aká je najhoršia kombinácia pre život? To je najhoršia. Sprostý a zdravý. To sa čilo rozmnožilo, víte, čo to je, vympola seba, to je nevykynul. A tak.
5: Dva razy vám to nevyšlo.
0: To je dosť čo? Dva razy, čo keď to volá, jak to už v ušach, čo dva razy. Keď to volá, raz mi to nevyšlo, ale už dva razy, čo to už také, tak aký chudáčisko, jak vyzíra tri razy, keď... No. Asi robím voláde, víte, chybu. Ja si hovorím, Karol, začni od seba. Ja začnem od seba, daleko nezajde.
5: Tak, raz by ste to mohli skúsiť, Karol, naopak, od toho druhého.
0: Rozumiem, hovoríte dále, otvárate mi nové obzory.
5: Teda, aký ten druhý je, čo cíti, čo si myslí, čo potrebuje. Aha. A ten druhý väčšinou cíti, myslí a potrebuje to, čo ja, alebo vy.
0: Rozumiem, pokračujte dále, veľce pekne ste začali.
5: No, to je všetko.
0: Škoda, že ste nepovedali, Vácilo. Ja budem dlho nad tým, lebo ja aj musím rozmýšľať dlho. Vy, že ste hovorili, Irenočka, to, vy ste v podstate povedali, miluj svojho blížneho ako seba samého. To sa volá, kedy hovorilo a potom sa to nahradilo heslom vždy pripravený. Ja to vidím na mojom blížnom, toto je môj blížny. Môj nevlastný tata, ako Tibor, aha, on je ako romského pôvodu. Ale mi ohromne dobre vychádzam. Teraz je trošku smutný, lebo celú rodinu má v Anglicku. Ale iné... Ale iná sme ohromne zehratí. Víte čo? Dvaja sme a hovoríme si partia. Dvaja partia. Ja keď mám dobrú náladu, tak ho aj oslovujem. Ty kolektív. A on volá, kde volá, čo robí, povedzme, pod bicyklom, alebo, a teraz dávate pozor, lebo to bude náročné, keby ste tomu nerozumeli, ja to zopakujem. Tata, volá čo, tata Tibor, a takto dá tata Tibor ruku, takto dvihne hore ruku, a ja viem, čo to znamená. Podaj mi kľúč 13.
5: To ste pekne povedali.
0: Čo sme pekne povedali?
5: No, s tou rukou, že len takto dá človek ruku, a ten druhý už vie...
3: Očuješ, Karol?
0: Očuje, mama, nemusíš mi pripomínať, očuje.
3: Oču si ty, Bino?
2: Počul som, Marienka.
3: A to by bola vec, teda to by bola žena. Ani si takú Karol nezaslúžiš.
0: Mama, no.
2: Málo hovorí, celkom ako ja. Ale inak vie zabrať. Takto dám ruku a on hneď vie, čo to znamená. Podaj mi kľúč. 13.
0: Prečo sa mi zrazu obidve a furt do toho pletete?
3: Dočkaj! Dve probity nevyšli, keď sme to nehali na teba. Či sa nám už do toho ty nemýšaj?
2: Marienka, prišiel ti list.
3: Mne list? Jaký? Odkiaľ?
0: Z vojenskej správy. Pôjdeš na manébre. K delostrelcom za gulu.
1: To veľké a ťažké pred dverami. To patrí vám?
5: Mne to patrí, mne. To je jasné, zase niečo vymysleli, to sú moji blázni. Oni sa báli a takto položili pred dvere. Ježiš, normálna harmonika.
0: Harmonika je normálna.
2: Ale to je moja harmonika, sestrička. Reku, zahrám jednu mojej. No viem, nesmie sa to. Ale ja budem hrať ticho.
0: Víte, sestrička, dobre, ja som ho hrešil. Celý čas som hovoril. Na čo to vlečeš to ťažké hebedo? Ja to ty to hovorím, do ty to hovorím, ja som ty to hovorím. Na čo to vlečeš to ťažké hebedo? Ale jemu sa to vlíklo dobre, keď som to vlíkol ja.
2: Aby ti nebolo smutno, vieš? A bolo ti?
3: Bolo. Bolo vy smrady, ale už je to preč. No, tak jednu zahrajte, ale takú peknú.
5: No, zahrajte, pán Kovač. Tu najveselšiu.
0: Tata, zahraj rock'n'roll.
2: Zahrám ti tú tvoju, Marienka.

0: Cześć, Uduchowie, cześć.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Dobre bolo, čo? Dali sme si do tumpety, čo? Aj foky boli dobré, čo? Ej, ten bol dobrý o tej máje, aký ten s tým maždým. Tajomnička bola dobrá, ty, že? Také ich malina ze seba! No, toto máme raz za sebou, ja ideme ďalej. Dal si chladiť?
2: Dobre.
0: Tak to ďalej nemôže, Duch Petrovič. Kazíš nám ročníkový priemer, ukazovatele, tam ťa videli ožatého. A trpí nielen naša mládežnická organizácia, na Československý zväz mládeže, trpí naše konzervatórium. A v podstate trpí celá naša spoločnosť. Čo ty hovorím za našu mládežnickú organizáciu, a vždy a všade má B ako orgán. Všetci pijeme, ale my si vždy nájdeme dôvod. A minulý, čo sme sa nahľadali dôvod, za Boha sme nemohli nájsť dôvod. A našli sme dôvod. Okúhle, výoči, 12,5 roka po vojne. Ale ty píš ako taký baba. Tam si bol ožatý. A potom trpí nielen naša mládežnická organizácia, trpí naše konzervatóriu. A podstate trpí celá naša spoločnosť. Čo hovorím za mládežnickou organizáciou, a hovorím, že vždy a všade má B ako orgán. Jano, to ja nerobím. To ti duhy u nás robia. Ja som s tebou kamarád. Ja som maličký pešiačik v živote. Taká maličká dúla. To ti čo ja? A tam, ja nie. To ti duhy robí. Ja nie. Tam sú kurvy. Keby ja svoval, čo tak ja nie, to, ja som si bol kamarát, ja nie, to ty duhy robia. Daj mi, čo sa nalepuje, preukaz mi daj! Čo si mi to dal piť, pomalé, aby som si sám sebe pekla dal. Ty si znesvetil zvedacký preukaz. Vieš, čo to je zvedacká čest? Vieš, čo to je zvedacká čest? Čítal si ty Ferku Milena Zbierku? Čítal si ty zvedackú čest? Odrecitujem kľúčové verše, ktorými som vyhral Ješikov Kubín. Alebo Lomička. Milan Ferko, zvedacká čest. Úryvok, sen. Ej, slaninu očka, dobrá stova, pribudne sily, siličky. Dobre sa o nás stáše, publika moja. Vďaka vám, dústevničky, komičky. Ty si zvezacký preukaz. Zvezackom preukaz je fotografia z prvého pímania ešte so sviečkou. Aha. Moje orgány sú urazené. Toto je jaká známka? Mobutu už čombe. Počkaj, už aj čombe dočombal. Už čombe Lumumba. Lumumba už čombe. Toto čo je? Sekutué. Čo to bolo? Sekutué. Jej, to boli peteky okolo staré Ture. No známky máš, ale preukaz? Nečakaj ma už nikdy. Jano, poď sem, to ja nie. Čo ja som? Maličký, ja som koliesko, maličký toto súko, maličký pešiačik, ale tam... Oh.
3: Ohoj, tam sú kuvy. Keď bola výročná schôdza, pamätáš, keď prišli sudhovia spáhať, daj si pionierské šatky a v prestávke okovania tancovali ja, máma, da kuča, vúkáčo, a ty si hál. Pokon si talentovaný. No po svojom otcovi, preto sme tam i museli vypadnúť. Jano, to máš tak, ako keď do niečoho vstúpiš a potom celý život, čo za tebou? Smat. Smat. Smat. Ave, už aj ide nám na smat. Pozri sa, Jano, my pre tebou dve nezatváme. Pidi medzi nás. Daj si socialistický záväzok. Povedzme, vysadíš 1000 stromčekov. Alebo zozbieraš po Vianociach 1000 stromčekov padlých vianočných. A potom si urobíš fučikov oznak a pídi medzi nás. Pídi, zaklop, vojdi a my tam nebudeme.

0: Volá do zvony, čo si hlucha?
1: Nie som hlucha, počujem, nie?
0: Volá do zvony! Ja hovorím starej hluchej.
2: Stokrát som ti povedala, Bystrík. Nepíš ty anonymné listy, raz ti na to prídu.
0: Volá do zvony! Si hlucha?
1: Aj včera som bola otvoriť ja.
2: Ale veď to si vedela, že to zvoním ja. Ozaj, ako vám chutilo?
1: Si skvelá kuchárka, to sa ja nikdy nenaučím.
2: Nespomínaj mi kuchyňu, vieš, že som na to alergická.
0: No, na čo sa potom pýtaš?
2: Tak niečo sa človek spýtať môže, nie?
1: Otec, čo si hluchý, niekto zvoní.
3: Áno, vidíš, keď si bola povedala, že áno, hneď idem, áno.
4: Už som si myslela, že nie ste doma. Reku, to by bol dvojnásobný hriech nenavštíviť vás. Zriedkavo človek narazí na také krásne meno a ešte krajšie priezvisko Bystrík, Láska.
0: Volali sme sa Serelem. Kto si to zmenil za slovenského štátu, nadávali mu starý Serelen, Serelen.
5: Čo ma džugáš? Tež si sa volala Vajcibuchová. Keď má volá do deda Remenár sa volá, tak vím, čo jeho dedo asi robím. Čo mohol tvoj?
4: Prepáčte, ja sa volám Beloca Panda.
0: Sme sa tu zišli, čo?
4: A som zo Všeobecnej cirkvi. Ja. Navštevujem veriacich, pravda, natrafím aj na neveriacich, šírim slovo pána, ako sa vraví, priamo v teréne. Ak nemáte nič proti tomu, chvíľočku, len chvíľočku by som si s vami pohovoril. Vidím, že aj stoličky máte.
0: Zmohli sme sa ešte za socializmu.
4: Ja môžem i postať. Veď ono, ako sa vraví, človek sa dosť nasedí.
0: Nepišti tu pre Boha, veď raz dostala po hube, prehltla píštalu, o tie jedno.
2: Nevedeli sme, teda ja som nikdy nepočula, že také niečo, také všeobecné existuje. Možno aj preto, že čítam iba Express.
0: A ja som náhodou volal Deony Choču, tuším, písali u vás o týchto obšetníkoch, dočkajte, kde ste boli v Express International, tam písali, že ste boli za totáčov zakázaní a potom zamatáci vás vypustili do terénu, je tak?
4: Áno, a v ktorom čísle to bolo?
0: Asi to nedržím v hlave, ja to len čítam, ja nemám kedy nad tým rozmýšľať.
1: Mama. Nemali by sme sa ho spýtať, či si u nás nechce sadnúť?
2: A čo ja viem, patrí sa to?
0: A koľko vás je týchto obchendošov, všetkých dokopy, koľko vás je presné číslo, čiže cirka?
4: Asi 200 plus minus 1.
0: No, takže množstvom nevynikáte.
4: Zatiaľ.
1: Aha, takže vlastne možno povedať, že v tejto chvíli ste všetci...
4: V teréne.
1: Tak.
4: Mne pripadla táto bytovka a hore ešte jeden byt na lesnej správe. Počul som... že horár...
0: Strašne mrchavého psa, tam ani nechopte. Ale tabulu tam má furt, strašne mrchavý pes. Furt je tabula, aj tam stále. Prepáčte, troška konzultujeme.
4: Počul som, že horár stretol hore na Kohútovej aniela.
2: Odkedy nemá nikoho doma, stále niekoho stretá?
4: Nesmial by som sa z toho, pani Lásková, no.
1: No jasné, veď všade sa o tom hovorí. Minulé to miesto normálne označili mladí skauti. A babka Boleráska? Čo? Táta mu robila normálny improvizovaný oltárik.
0: Babka Boleráska, keď si vypije šeli, čo robí?
1: Ale...
0: Volá, kedy robila červené kútiky. A
2: vraj aniel ho vyviedol z hory a ukázal smerom dolu k sídlisku a vravel. Tam povstane jeden z anonymného davu a ukáže slepým cestu k svetlu.
4: No, tie slová nie sú celkom presné, ale obsah je správny.
0: Ale oči, to už ani očúva, to sa aj zle očúva, to sprosoci, čo vyprávate. Jaký andel? Jak je možno opitý rogalista? No, tak Horárovi je smutno, nemá mu kto navariť, nemá mu kto prilahnuť, tak vidí aj oných andelov.
4: Pán Láska, z toho by som sa nesmial, no.
0: Chcete mi povedať, že s tým andelom je to pravda?
2: Nemali by sme sa ho spýtať, či si nechce u nás sadnúť.
1: A čo ja viem, patrí sa to...
4: Sú veci, pán Láska, ktoré sú mimo nášho pochopenia. A nie sú slabé, napríklad taká viera. Nemôžeme sa jej dotknúť.
0: No ja neviem, ako ja som sa jednej mohol.
2: Kozinkovej!
0: Áno, vidíte, to si pamätá, Viera Kozinková. To celý život bude spomínať Viera Kozinková. To ví. Ale jak sa robí škvarelina, to neví. A keď ho robí, tak to ví celý dom.
4: Pán Láska, ja som mal na mysli takú vieru, ktorá sa nedá zaškrtiť ani spáliť. Ktorá trvá večne. Ktorá je silnejšia ako človek. Ako vidím, pekne si žijete. Aj stôl, aj stoličky.
0: A ja som kedysi chodil do kostola, aj som tam spíval, no tak bola to skôr taká cirkulárka, pravda? Pán farár hovorí, nespívaj mi, víš čo, nespívaj, lebo všetkých ľudí mi tu vyženeš z noty, keď nevíš poradne, tak radšej nespívaj. Lenže to bol inačí kostol, tam aj zima bola.
4: No my nemáme kostoly, iba modlitebne.
0: Ja, tak v podstate by ste sa zmestili aj do výtahu. Ve vašom prípade by vám stačil Páter Noster. Tu štyra páty by sa krútili celý deň, jeden by to rád a večer by vás bol vác.
1: Ale... Nie, otec. Víš čo? Ja si myslím, že ono je to... Akože... Že je to fajn. Jasné. Lebo že vlastne každý môže robiť to, akože po čom túži a... Ano. Tak si myslím, akože keď on sa rozhodne, že chce naplno ten život akože prežiť. Tak by som to asi povedala.
0: To bola blbosť. Yeah. Nič som nerozumel, ale daj to do tej vlastnej tvorby, keď pôjdeš na súťaž toto, to každý bude myslieť, že to je voláké. Umeníš za tým volá, čo je, že to sa budú ksichty, to je dobre, daj to tam. Ale ježi, ale to bola blbosť. No.
1: Náhodou, vy ste mi rozumeli, však pán Capanda.
4: My dvaja by sme si určite v mnohom dobre rozumeli.
2: A ja som rozumela?
4: Slečna Zuzana.
1: Zuzana? Odkiaľ viete moje meno?
4: To je zatiaľ také malé tajomstvo. A vám ďakujem za stoličku, pani Dana.
2: Pani Dana? A o mne sa už vie?
0: Všade sa o tebe hovorí, všade.
2: Fakt?
0: Aj na hlavnej stanici.
2: Pani Bože, tak o mne sa už konečne vie.
0: Veterinári spomínali.
2: Pani Bože, tak o mne sa už konečne vie. Pán Capanda, tak ich všetkých pozdravujem, všetkých členov, celú členskú základňu. Všetkých pozdravujem a poskávam asi takto.
0: Nebojte sa, Capanda, to není sex. Nie, to ona je len rozbehnutá, víte? Pred pol hodinu musela venku z hubu fúkať bicykel.
2: Pán Capanda, to bolo dobré. Pán Capanda, tak ich všetkých pozdravujte. Že ich pozdravujem a poskávam. Áno, a že ich čakám, áno. Že stačí napísať, zatelefonovať alebo zafaxovať. A ja už mám všetko pobalené. Kufra tak. A potom už iba turné. Paríž, Londýn, New York.
0: Smrdáky.
4: V každom človeku, milí láskovci, je ukrytá nesmierna sila. Neviditeľná energia, ktorú nazvime ju viera. Viera, čo dokáže neuveriteľné veci. Pohnúť zemou i vesmírom. Vracať čas o pár storočí dozadu, ale i posunúť ho o pár storočí dopredu. Oživovať mŕtvych a vracať zrak slepým. Silná a čistá viera, že on je ten, čo riadi naše osudy i meria čas pre naše dni. Pekne ste ma prijali, milí láskovci. Od samého začiatku som príjemne prekvapený. Napríklad horár, ktorý...
0: Strašne mrchavého psa, tam aj nechoďte, ale... Mám mrchavého psa, ale má tam furši tabuľku, pozor, strašne mrchavý pes.
4: Napríklad horár, ktorý má teraz vieru v sebe, sa duchovnými vecami predtým nikdy nezaoberal. Žil na trase ruky, ústa, žalúdok, záchod. Zabíjal zver. A nikdy ráno nevedel, čo sa mu snívalo.
0: Očite, a čo máte proti nám z tejto trasy, ako ruky, žalúdek, sociálne zariadenie? Čo máte proti nám?
2: Oče.
0: Nás je tu vačina. My hýbeme túto spoločnosť tu. Oče, nech tu neprovokuje.
1: Ale ty všetko musíš pokaziť. Náhodou, len vravče. Podľa mňa sa dobre počúvate, Belo.
4: Odkiaľ viete, že sa volám Belo?
0: Vyzeráte zba Belo.
1: No, teda... Keď ste vošli, povedali ste, som Belo Capanda.
2: Áno, áno.
4: Áno, aspoň vidíte, že aj ja som len človek z jednej strany celkom Zraniteľný.
6: Hádam, by sme vás mali niečím ponúknuť.
0: No. Dvere zvenka. A brána ani nehovorím.
4: Ja pivo nebudem, uspávam.
0: No, nebudete uspatí, nebudete sa. Jedno tam mám sans nebyť uspatí, daj mu víno.
6: Ale...
0: Daj mu.
6: Strik, vieš, že to nikto nepije.
0: Ale už však je, no však práve preto mu to dáme, no. Máme trnkové, bazové, šípkové a máme aj slovenské čakankové.
4: Čakankové?
0: Slovenské čakankové.
4: A to je aké čakankové?
0: Slovenské čakankové, to sa dá pol kila marcipánu, pol kila prezlov, zaleje sa z vodu a potom sa čaká, čo z toho bude. Naposledy to pel poštár studený, čo? No, potom aj zemrel. Škoda, že vás je dokopy len 200 týchto obšetníkov. Keby vás bolo takých 300, to by ste skôr všetko obehli, čo?
1: Otec, tu vôbec nejde o množstvo. Len píte. Vidno, že aj v tom ste trénovaní.
2: On to vypil. Pán Capanda, my máme taký malý vinohrad. Koľko má?
0: 6 rokov, pôjde do školy. Ja aj prepáčte.
2: Ale víno nevieš robiť. Furt je to len taká až brnda.
0: Mne postačí úplne fakt, že sa to volá víno.
4: Aleluja, vyslíš nás.
7: Jeho.
1: Tak pekne spievate, fakt. No,
0: ohromne.
1: Čo, náhodou, úplne ako ty v televízii. Ale už aj ja tak musím. Ja som postúpila do finále, myslím...
4: Sympatia. Všetko viem.
1: Kokšo. Ten pán Capanda už všetko vie. No ale už dnes sú takí, čo vedia absolútne všetko.
0: A čo z toho, keď volá čo vedá? Čo? Akože... Prd z toho volá čo vedieť. Lepšie je nevedieť, ale dokázať všetko zaradiť. To by som ste vedieť.
6: Hádam, by som vás mala pozvať na večeru.
0: Zážitek na celý život.
2: Ale ja strašne nerada varím. Ale spýtať sa za to môžem, nie?
4: Dve veci som si na vás všimol, pán Láska.
0: Ja na vás vác.
4: Presnejšie dve veci vám predurčil pán na šírenie svojich zázrakov.
0: A to máte... Ale mne sa tam nikto nič nedal. Nedal mi nikto nič. No sem tam popapuli, ale ináč... Druhý majú. Majú. Kde zebrali ve všeobecnosti? Kde? Na králi! Roky králi! Oni králi, králi. Ja som na nich písal. Oni majú a ja nemám. Majú autá, domy, pekné ženy a ja, aha, kozorožec domáci. Prepáčte mi tie pravdivé slova, ale ja tak rád hovorím pravdivé slova. Čil hovorí ultrazvukov, to musíme to preložiť.
2: Čo som ti povedala?
0: No čo si mi povedala? Že si škaredá ako noc, ale že sa z toho vyspíš. 20 rokov dvíham paplon, či si tam...
2: Ja som ti povedala, že sa máš informovať, či je niekde voľné miesto ministra.
0: Však som tam volal.
2: A čo?
0: Všetky mi sa boli obsadené.
2: Tak na čo v rempe?
0: V rempe som bol. A? Tam všetci chodili takých volákov, mixlúvalo dopredku, nedel som, prečo ich mixlúvalo. Oni mali tuto mali magnety a rátali klince, tak inventúra bola. No.
2: Ale ty furt nič. Ty furt len píšeš a... Píšeš. Pán Capanda. Ja neviem, či mi porozumiete. Ale on sa nikdy nepodpíše. Som to povedala.
0: Proste jak dubové sade, nemôžem nič na to povedať. Jak sa môže anonym podpísať, keď sa anonym podpíše, jeho robota stráca zmysel.
4: No. Oči a ruky, pán Láska. Vy máte v očiach a rukách nadpozemský dar, ktorým však nesmiete hazardovať, ale ani šetriť. Ktorým musíte pomáhať šíriť vieru. Teda nie triky, ale Zázraky!
3: Áno?
4: Už dávno som sa nestretol s takými milými a pozornými ľuďmi. Nie nadarmo nosíte také nádherné a symbolické priezvisko Láska. Ešte ma čaká ten horár.
0: Čo má strašne mrchavého psa? Poďte sem. Poďte sem, capanda. Capandíček. Vy ste pred chvíľou povedali, že ja mám volačo v očách a v rukách?
1: To je jasné. Ja o vás napíšem poviedku. No a tú potom prednesiem na súťaži mistr.
4: Sympatia, kde skončíte, tretia. Neviem, či už mám blahoželať.
1: Tretia?
8: A to sa už vie? Tak to je výborné. No, čo poviete?
0: Teda hovoríte, capanda? Capandíček? Že ja to mám v očách a v rukách.
4: V očiach a rukách.
0: Ja to mám v očiach a rukách.
4: K tomu horárovi už nepôjdem. S tým už som bol. Ten aniel pán Láska, čo stretol horára a ukazoval mu prstom sem na sídlisko, to som bol ja.
9: Jeden kredenc

0: Opatrné, prosím, opatrné, opatrné, je to poměrně vzácný stol. Je to mimořádně vzácný stol, toto. Robili se na něm zabíjačky. Vytahovala se na něm štrůdla. Můj otec dobrovolně na něm podpísal přihlášku do družstva. Vidíte tuto rýhu na tom stole? No, tak mu tlačili ruku, no. Aj Max jsme na něm mleli, ještě to vidět. Krájali se rezance, teda u nás slíže. A to by tu malo vola kde vidět. A, ještě jsem si všiml, že ten stůl je tašky.
1: Očujte, svatko, držte hubu a neste. To včil není důležité. Vaša dcera jde do manželstva s holým zadkom. To je včil důležitejše.
0: Som učitel, nemal som kde nakradnout. Ale jinak nám to vychádalo vždy, že taky volá ako ty korunky.
1: Počujte, svatko, všetko treba vedet robit. No, a samé sa nenakranne.
0: Tak je pravda, mohol som sa vácej pousilovať.
1: No to by nezaškodilo. A najmä tým mladým by to prospelo. Juj, keby tá vaša dcera nebola aspoň taká tlstá. Poránne ste ju vykrmovali. Boh ví, či sa zmestí do svadobných šát.
0: A včera večer sa to na druhý pokus podarilo. Bola generálka, víte?
1: No, ešte že na druhý pokus. Počujte, a čo držíte ten stôl? Však ho kľudne položte.
0: No, môžem, prepáčte, ja som málo triedkar, viete, no veľa vecí mi úplne uniká, prípadne zostáva v rukách, jak tento stôl, pravda? Nie. A chvíľa mi aj padá. Ale ináč sme celku aj s manželkou a dcerou privítali vaše rozhodnutie, že na svadbe nebude veľa ľudí. Predstavte si tú masovú nudu. Mnohí počas svadby prichádzajú, iní neorganizované odchádzajú a pritom vlastne nikto nepozná nikoho, čo? Davy sa len tak mínajú, čísla sedia, pravda, ľudia nesedia. Ale prečo neposedia, čo? A prečo idú tam, kde ich nikto nečaká? To sú otázky, čo? Ale inak som rád, svat, že na našu svadbu, teda na svadbu našich detí, nikto nepríde, že to urobím len v takom maličkom okruhu, by som povedal.
1: Na ten stôl bude treba dať obrus. No, možno aj dva obrusy. Vidieť, že sa na nám robili zabíjačky.
0: Však ešte včera na nám ležal takto. No bráv, bráv, no. Desivý pohľad, čo? Bez vnútornosti, presne takto. Ale človek si zvykne, čo? Povisí, no, je to len bráv, povisí človek. Ale človek by ani za svet nebral takú myšlenku, že by mohol aj človek takto skončiť. To by už človek nebral.
1: No to sa potom ale vôbec nečudujem, že je nevesta taká tlstá. Keď je chovaná len na zabíjačkách.
0: Oh, aj na literárnej klasike, áno. Ale hlavne na zabíjačkách. Prečo sa nepochváliť, pravda? Zabíjame dva razy do roka. Na fašiangi a na Vianoce. Teraz sme výnimočne zabíjali v júni, takže ešte jedna zabíjačka nás čaká.
1: Áno.
0: A človek si to, víte, ako sa hovorí, tak si to ako, vyráta, matematik si to spočíta. Vychádza to lacnejšie celkové, pravda. Je to smutné, pravda, tak svatko, ja nad tým rozmýšľam. Smutné je to, že nebyt svín, ľudia neprežijú. A na druhej strane zase človek presne vie, čo si doma zabil, viete? Ani si neviete predstaviť, svatko, ako ja rád opracovávam maso. S nožom to koncertujem. Takto a takto a takto a takto a takto a takto. A už bráv nemá ani chvost. Ja nič nevyhodím, ani paprčky, ani oči. Však sa večer budete kúkať sviny prámo do očí.
1: Áno. Ináč, ja som poznal tiež jedného takého, voláky Pomajbo.
0: Pomajbo, Pomajbo, kde som toho čo? Ja tebo v rozprávke, áno, Pomajbo, šťastná lavička.
1: Áno. No už teda priezvisko niž moc, ale za to frajer. Ten bol dobrý v matematike. Kúpev si vrtačku, hiltku. Pane Bože, čo sa ten navrtal dír do tých panelákov. Najprv bral 10 korun za díru a potom už aj 20. No a dotáhol to daleko. Čil sedí na sídlisku pri pive a očúva, ako z tú jeho vrtačku vrtajú tí najatí. A chváli sa chlapom. Očujete? Zasek mi vyvrtal dve pivá. Keď je sprostý, nech vrta. Tak takto volá, ako umná vyzíra človek v praxi, čo má v jednotku z matematiky.
0: Očul som, svatko, že sa vám takto darí.
1: Ale áno, darí, darí.
0: No, kedy si to bola aj hamba, keď sa volá, komu darilo, čo? A dneska je taký, keď sa mu darí, je podezrivý. Až nebezpečný, by som povedal. Dneska, keď sa mu darí, tak mu volá do podpály obchod, alebo pribije kočku na plot.
1: Dal by som tu vašu dceru. No, teda ako našu nevestu do obchodu predávať. Tváričku má peknú, škoda, že sa celá tak nevydarila.
0: A čo keby sme takto zvýšili pultíček, že by len hlavičku bolo vidieť, viete čo? No. Pomysleli ste na to, svatko?
1: Ale radšej ani nemyslete. Hlavne, že sa tí naši mladí majú rady.

0: Nepoznám ho, kedy je to.
1: Ale poznáš, len nevíš, kedy je to.
2: Tata, samozrejme, veď, že ho poznáte. Je taký pehavý, len to není otál, to na nom videt.
0: Nevšimol som si ho, krásavica moja fúzata.
1: Ale jak to? Však toho si každý musí všimnúť. Krýva na jednu nohu.
0: Ja ten.
1: No ten. No. Jožo Hantabál.
0: Ježiši Kriste. Joža Hantabála do domu. Joža Hantabála. No. Radšej dva požáre a jedno maluváni. Sisko darebný, ten veru nebude mať krčové žily od roboty, živote nerobil. Len schôdzuje, schôdzuje a čaká radosnú budúcnosť.
1: Ale ináč, že náturu má celkové dobrú. Valina, však povedz dačo.
2: No. No. Nevypráva mnoho. Zuby si v nedelu ráno umýva ze solu. A grgá len príležitostne a do seba.
0: Jedným slovom slovenská osobnosť.
2: No.
0: Už tej krýva na jednu nohu.
1: To večer není vidieť.
0: Ale cez ten to vidí každý.
1: O to vaču silu musí mať v tej druhej nohe.
0: No to by najlepšie využil len tým, keby ste boli ako kopnú do rici.
1: Ale prosím ťa.
0: Už prichádza ten tvoj lunochod.
2: Naznačujú mi, že by si ma mohol po hodoch zebrať. Eventuálne.
0: Však už by bolo na čase, aby si tá bola dozebral. Zrelá si, povedal by som prezretá, jak stará tekvica. A z prostejšieho od hentoho nezoženeme. Ale dobrý bude aj tento. Vypodložím ho kolíkmi. Prípadne dobre koprem, hneď sa vyrovná. Očul som, že noviny číta od predku. Není to komunista?
1: No, ze zadku na to nevyzíra. Povedz, Valina, však ty si ho videla istotne aj z predku.
2: Není komunista.
0: A?
2: Bicyklista.
0: Ja. No. Ale dobrý bude aj tento. Napíšeme Rudovi do Ameriky, aby tiež došol na svadbu. Možno donese aj za kufer žuvaček.
1: Na čo?
0: Na čo, na čo? Prežujeme ďalšiu zimu.
1: Ja.
0: Aj tak si možno dočilku myslí, že má doma bratan už.
2: A, no. A, aj by sa mohla byť. No fúza mi rastú, aha.
0: Aspoň vyzíraš pekne, jak samochalúbka.
2: Aj tak som už Rudovi napísala.
0: Čo si mu ty mohla písať, Valin? Čo si mu ty mohla, keď nevíš hulkové písmo?
2: Všeobecné.
0: Aj všeobecné to si mohla.
2: O Jožkovi Hantabálovi. Že myslí na progrese. A preto vácej myslí, ako robí. Ale za to číta noviny. No. A že tu máme približnú slobodu. A že Židom vyrabovali obchody a že Židi sa potom friško vrátili aj s českýma četníkma a tých, čo im obchody vyrabovali, tých dali českým četníkom zbyt gumenýma hadicama po krížoch.
0: Bodaj šlak poranta! Dočilku si kríže necíti, mám tam 4 fialové klbáse. A už si mu ten list poslala, Valin?
2: Jako keď nevím adresu?
0: Také ľahké nevíš. Rudo Matejovič, Amerika, v Lavo a nech čaká. Daj, dopíše mu tam pár rádečkov. Skôr ne sa tvoje očička dotknú týchto rádkov. To je všetko, že si nemusela písať. Minule sa dvaja furmani zrazili s vozáma.
2: No.
0: Potom sa vyhovárali, že sa zrazili preto, lebo boli očarení moju krásu. No to si nemusela písať. No. Ja vím, že je to pravda, ale blbo to vyzerá na papíri, no. Toto, čo si mu tam dala? No plastickú mapu Slovenska si mu tam nemusela posílať.
1: To čo?
0: Plastickú mapu. Jaj, to je prilepená haluška. Keď píšeme, hlava otvorená, huba zavretá. No. Nebuď smutná. Prečo si taká smutná? Nebuď smutná. Není si pekná, ale si zaujímavá. Aj pán učiteľ sa o teba zaujíma. Si obsadená do hlavnej úlohy titulnej. V novo nacvičovanej inscenácii.
2: Do akej?
0: A obsadili, nemáš nič ze sebou robiť. Máš dojsť, ako si.
2: Ano.
0: Tak to bude.
2: Do akej?
0: Kocúr Čižmach. Aj z cirkusu sa tu zastavili. Ani nevím prečo, že im zdochol mrož. Ozaj, aby som nezabudol, však Jano Kluka je z Ameriky doma.
1: Jano Kluka?
0: Jano Kluka. A už sa nevolá Jano Kluka. Už sa volá Kluka John.
1: Kluka John?
0: Kluka John Diridon, no. Chudý jak plot a sprostý jak pred odchodom.
1: No, dúfam, že náš Rudko dopadne v tej Amerike lepší. Alebo keby nám dopadol aspoň eventuálne.
0: Lepší nám nedopadne. Dopadne len
3: eventuálne.

0: Tata, keďže už dávno nemáme mamu, tak ti teraz chcem niečo povedať ako mame. Ako svojej najlepšej kamarátke. Môžem?
1: Aha.
0: Tata, tvoja Dušana už nie je... No, to... Chápeš? Ale tata, veď to pochop, to sa nedalo inak. A chcela som to aj ja. Je to strašne veľká láska, tata. To je všetko.
1: Katastrofa. Katastrofa. Mravce máme v kredenci. Ja neviem, kde sa to nabrala taká háveť.
0: Tata, vieš, aký je? On je ako renesančný chlapík. Čo začne robiť, to dokáže. A pritom nefajčí. A je tuhý vegetarián. A ešte kopec iných vecí je tiež. Čo je? Jaj, tebe to znie podozrivo, čo? Ale tata, veď ty si chlap, tak to iste celé chápeš.
1: Aj Matejkovci majú mravce, aj Feherovci majú mravce. Ja neviem, či vykinožíme my ich, alebo oni nás.
0: Tata, keby si vedela, aké to bolo. To bolo oveľa lepšie, ako keď sa o tom iba hovorí. Ale to určite preto, že to bolo naozaj z lásky. Určite. Tata, vieš čo, to bola tá najkrajšia bolesť na svete. Teda, tá bolesť ale nestojí ani za reč. Tata, naozaj. Vieš, ako ho ja mám strašne rada. No, a teraz mi to mešká. Ale ešte iba 4 dní. To
1: čo je na to dobre?
0: Ja neviem.
1: Biolicom už vyskúšal. Smradu jak pri Dimitrovke a mravce väčšie. Smradu jak pri Dimitrovke a mravce väčšie a zdravšie.

istotu. Dobre, ja viem, že žiadne istoty nie sú, ale ja ich proste chcem mať. Ja tie istoty raz aj budem mať, tata, do keľu. To chcem toho tak veľa. Tata, ja chcem niekoho ako si ty.

0: A já, Rikučo, aj tento spoj meška. A tak dúfam, že to zvládneme, ale... Anciáša, prečo mi to neoznámili dopredku a písemne? A, to je jasné. Tajná služebná záležitosť. Tá Nitra. Anciáša, tá Nitra, tá sa nikdy nezmedí. Vitálošová. Vitálošová.
1: Dej sa, Čosik.
0: No, tu máte kefu a poranné ma vykefujte.
1: Naposledy som vás kefúvala na den železničárov. Odevné závody kapitána nálepku. Dáme do predku. Čo robíte? Cvičíte?
0: Nie, chystám sa na zimu, keď sa nebude kúriť.
1: Ja, dobre.
0: No, Vitálošová, keď sa tak na vás pozerám, ťažké časy žijeme.
1: Čo sa nám nakúkáte? Tuto sa kúknite okolo, jaký je tu svinčik, však pred chvíľou tu nič nebolo. Však keby sem náhodu došel voľaký kultúrny cudzinec, čo si o mne pomyslí? Alebo keby náhodu došel ten môj z Austrálie, no jak ja budem vyzírať v tomto svinčíku?
0: Počkajte.
1: Kde to žijeme?
0: Počkajte, to je ten, čo vám ušol, čo?
1: No.
0: Ho? Asi ste mnoho vyprávali, čo?
1: Trošku.
0: No, keby trošku, tak by neušol.
1: Desátnik!
0: Áno. A keď si odpočinete, vykefujte aj dvacátnik.
1: Aj môj bov na vojančine. Áno. No, veštúrove. Aj čil tam možno iba išol kuknúť kasárne. No, kto ví. No, on bov na vojančine kuchárov.
0: Áno.
1: No.
0: Dočkajte, však on bol vyučený elektrikár, slaboprúd.
1: No, on bol taký slabý bov, no, ale on bol kuchárom, no.
0: Áno.
1: On sa fríško, ako v mesačnom kurze, naučil v kotline variť knelle.

0: tunel. No? Jako pre mňa, pre neho, jako pre dvoch to nevedel navariť. A ja som mu povedala, kurník šopa, však navar knel. A on mi na to, však mi doved 1200 chlapov. Ne. Dočkajte, nie 1200. 1200 ako minus 2, ako my budeme tí dva chlapi, víte?
1: Áno.
0: No nie my dva, ako my dva, ja s ním, víte.
1: Aj to chápem, áno.
0: No. Tak ako mi povedal, doved mi tých... Dočkajte, to musíme vyrátať, že 1200 minus 2, koľko je, víte? Tak 1200 minus 2 je... Jedna mi ostala... Ostala mi jedna!
1: No, to vám teda mnoho neostalo.
0: No, to je jedno, to je jedno. No. On povedal ako, doved mi tých 1200 minus 2 chlapov, nie. A ja ti uvarím také knele, jaké si v živote nevidela. Však som ich ani nevidela.
1: A víte, Vitálošová, že na túto stanicu by som už druhú takú sprostú, ako ste vy, že by som už nezehnal?
0: No.
1: Za tí penáze, čo dostávate za upratovaný, by to dneska nikto nerobil. Ja vám to hovorím otvorene, čím vám chcem vlastne naznačiť, no, že si vás vážim.
0: No, to vám ďakujem pekne teda, no.
1: No, to velice ani nemáte za čo. A že príležitostne budem hľadať možnosti, ako vám časom voláku tú korunku prihodiť, no.
0: Jakú korunku vy myslíte, kam hádzať, jakú korunku? Tak ja to nerobím pre penáze, však mi furt len penáze, nechajte
1: no,
0: mi vaše penáze, no, ja
1: pane Bože, však čo ja
0: penáze.
1: Hovorím, však taký ako ste vy je dneska málo, možno dvaja, traja.
0: A vy?
1: No, prípadne ešte aj ja.
0: Však ja to robím pre ľudí, však ja som tu pre ľudí, ja tak ľúbim ľudí, jak taká sprostá, jak tu oni chodá po tej stanici. Ja mi neku, jak sa oni lúča, tak to sa lúča. To mám najradšej. Kúkajú na hodiny, nejdu a vartujú kufre.
1: Takto.
0: Aby im nikto neukradol, vartujú. Velice sú zlatí.
1: Áno, Anička, ja sa vám priznám. Ja tiež radšej vypravujem vlaky s ľudma, ako s dobytkom.
0: No, to vidieť. Len keby nerezali ty sedadlá a nekrali ty malinké žárovečky. Ja. Kto to môže robiť?
1: No, kto? No, kto? Hovada to robá.
0: Nie. Však ako by to hovado tým kopytom tú žárovku. Počúvajte. To dokáže len taký, ktorý má 5 prstov a malý mozek. Tak.
1: Ej, Veru, v tej nitre všetko vedá. A my na konečnej ništ. Celkom ništ. A na tú trochu, čo tu víme, nikto není zvedavý.

0: Не забудни! Стой, кто там? Стой, кто там? Стой, кто там?
1: Ты доктор Гюльденстерн.
0: Розенкранц, так чё чакаться, старі?
1: Чітко і в порядку.
2: Гамлет, іще стали за мною. Я прийду.
3: Говоримо, Гамлет, пойдь, то сам я. Твой мертвий отець, крал. Клаудіус мені дав духа єд. Пол літра. Мам ти себе, пойдь.
2: Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
4: Ale som celú noc ani oka nezažmúrilo, že kolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
2: Objal vás?
4: Objal
2: ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Gildenstern, môj, že som 25. Povedal, dám ne, da odiš. Toto, ale s kým si vás to mohol pomíliť? Ako vás to oslovil?
4: Gertrúda.
2: No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
4: No myslíte? Ale kto je Gertrúda?
2: Ježišmária, kto to je?
4: Gertrúda. Počkajte, Gertrúda.
2: Preboha!
4: Čo?
2: Veď to je naša pani kráľovna!
4: Čo?
2: Naša kráľovna sa volá Gertrúda?
4: No áno.
2: Veď jej manžel sa volá Claudius.
0: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať.
2: Ale som išiel za ním. Išiel som za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe. Ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil. Aspoň by som dačo videl. A v tom na konci chodby král.
4: Čo tam robil? Kľačal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
2: A čo si mrmlal konkrétne?
4: A čo, dolný horný král tu uzal.
2: A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
0: Áno, jeho vlastný tieň.
2: Nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky. A dýka nikde!
0: Prečo nikde? Prečo
2: nikde? Dýku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to ktorý je to?
4: No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
2: Jaj, viem, ten poďobaný. To je
0: hlavná postava, no.
2: Hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
4: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej čítárni.
2: Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť, myslíte? A ja som minulej šiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva diely a... Hovoríme, Janča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný preľud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona cišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
4: No sú hladné, strašne. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
2: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
0: Nie, nad svojím strýkom takto zvykol.
2: Tak, takto stál tam s dýkou. To bola jeho dýka?
4: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starým vždycky špáral v zuboch.
2: Neviem, tá hrdzavá.
4: No, a takto tam stál Hamlet nad tým strýkom, ja si hovorím, Ježišmária,
2: s dýkou nad vlastným strýkom, Ježišmára, ešte mu dačo vyparatí, no veď mu mohol aj gombíky poodrezávať.
0: Ja,
2: tak si vravím, zabránim tragédii.